0: Dorins i dan, en tan chryd entusiast, rwyf gyda chi sian, mwy y maes, mes dy chast. En bat cobl cwn, ist chi lyst fyr y drwch?
1: Dan is hi o'n iawn, mae'r egeb sadl dy hoch.
0: Hei, slurl in y pitch tas, rech? Hei, mae'n bag o of so.
2: Ba?
0: Gem sadl, nid i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n
2: mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n
0: Ja, maar nou ja, maar kunnen we niet toevallig een sleutel in de tas aan?
2: Ik heb niks meer mee, gewoon deur trappen. En dan ben je hier aan. Zo. Zo, ja. Oh, de raam waarin blik als.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, nee, Grini. Oh. Dat zal ik best doen.
2: Zo.
0: En Grini maar trappen. En